0: ATB. O 3.000 do 3.000 dinari. Aplicire la Mint Credit MK. Linja telefon edhe në fitelen 07. Mint Credit.
1: KMC Klimi, najbrzo rastički brend vo svetot. Ekonomični, so najdobar dizajn, niska potrošovačka i vrven kvalitet. KMC Klimi, brend koji na lujeto im pripaja. Generalen uvoznik i distributer za Makedonija. Hamači Štip.